0: these beautiful things that I've got.
1: Ja sam Kaliopi, a mojim Balkancima, bez obzira da li su Makedonci, Srbi, Hrvati, Slovenci, Bosanci, svejedno. Sve vas volim, a vi slušajte Radio Balkan.life.

0: prijehavši u Zagreb, zadovoljstva svega rad. Na djevojku iz Hrvaca naletio sam tad, strijele moćne ljubavi pomračile mi um. Dah usnevrele višnje nagonile me blud.
1: Dah usnevrele višnje nagonile me blud.
0: Razmazio sam dragu, dao sam je sve, kad eno njena drugome etu bijesme obuze. Obezvrijedila mi logiku, oskvrnula mi tru, bez milosti me kurva nasukala na spru.
1: Bez milosti me kurva nasukala na spru.
0: Riječ

si sve u meni, slomio za sva vremena. Možda sam još mogla sretna biti, nekom drugom biti.

0: Slušate Radio Balkan.
1: Ja na koljenima sam i bit ću tako znam dok se budem sjećala